0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Danas malo zagambijati, vodimo vas u Žejane, ali prvo svega ja vam želim svima skupa dobro jutro. Ivan i Franjo Sanković, Ivan Turković, Josip Doričić i Josip Rogutić. Lepo te je rano, Uranete.

0: I kao što sam rekao, i danas ćemo dijeliti tri ulaznice za ovaj koncert Matije Cveka u Malom Marinskom kazalištu večeras s početkom u 21 sat. Tri poziva dijelimo po jednu ulaznicu, odmah da se i dogovorimo, pa mislim da već nekoga imamo. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan želim. Ko nam se to javlja?
1: Evo Graciela Polondak.
0: Graciela Polondak.
1: Da, da li vrijede ulaznice od prošli puta?
0: Tako je, a već ste je dobili, pa onda
1: da
0: danas nećete
1: dobiti. Da, pa bih htjela suprugu.
0: Aha, suprugu, dobro.
1: Da, Polondak Miroslav.
0: Miroslav Polondak.
1: Hvala vam najljepša.
0: Bićete na popisu tamo na ulazu gore kod sveučilišta, pa se vidimo, bit ću ja tamo, pa neće biti nikakvih problema. Može?
1: Hvala Daniel, ugodan dan vama i Mati i Cveku.
0: Pozdrav. Trebaš li me, mislim da me trebate, jel tako, zbog ulaza.
2: Dobar dan. Stovanje smo dobro.
0: Smoća, jesmo.
2: Ovaj,
0: jedno malo.
2: Vidim da dajete po jednu ulazim.
0: Po jednu dijelimo, tako da svi mogu malo ovako doći večeras, a ono drugu ako trebate za sukuru i to, pa vada ćete kupiti. Vada je za sukuru.
2: A čaj ima gore, može se kupiti gore.
0: Da, mislim
2: može.
0: Da.
2: Ništa, za Dorijanu jednu za mene ja ću kupiti. Cipralić.
0: Dorijana?
2: Hero.
0: Aha, samo prezime molim.
2: Dorijana Hero.
0: Dobro.
2: Dorijana Hero.
0: Dobro, pišem u redu. Ok, vidimo se, čujemo se.
2: Ćao,
0: pozdrav,
2: Bog.
0: I imamo još jednu ulaznicu, halo.
3: Dobar dan. Evo, znači, posljedna ulaznica je za mene.
0: Lijepo. Rekla bi šećer za kraj.
3: Meri, šećer za kraj, da.
0: Meri.
3: Dragičević.
0: Sve vam je jasno, sve znate, vaše ime će biti na popisu i uz predočenje osobne iskaznice moći ćete pratiti i evo uživati večeras s Matijom Cvekom. Može.
3: Evo, svako dobro Mati, pratimo njegov razvoj i samo naprijed.
0: Lijepo od vas.
3: Hvala
0: vama.
3: Eto, hvala. Pozdrav.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Malo smo neobično počeli, ali dobro. Ajde ovo na dance. Zašto je to ovako sve tiho, kolega? Pojačajmo malo glazbu, molim te. Di je zapelo? Zašto ne zvučimo kao Ate klub?

Da, dobro, okej. Okay. Dok ne nađemo neku bolju snimku, morat ćemo se zadovoljiti ovom koja očito baš i nije tako dobre kvalitete, vjerojatno to čujete. U režiji Toni Teković, za mikrofonom Jadranka. U Retro AT klubu smo, što znači da puštamo dobre stare stvari. Odmah sam se iznervirala u startu, ali dobro, ajde, valjda će mi se popraviti raspoloženje obzirom na ovu lošu izvedbu.

Može li ovo tiše? Ako može. E tako, bravo, bravo. Idemo malo prodrmati ovaj eter. Inače, kad smo kod etera, pozdravljamo sve vas koji ste na 96.4, 100 i 101.3 na valovima Radio Pule.

0: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav iz Rijeke.
1: Ćao Rijeka.
0: E, može jedna Lidija Percala, Mula de Parenco.
1: A di ste me Lidiju iskopali, ali može.
0: Može.
1: Mislila sam da je retro, ovo strano retro danas.
0: A dobro, može i naše retro.
1: Da, ajde, bog.
0: Bog.

Idemo s pozivima, može, može. Halo. Halo. Halo. Sad ja vas čujem, ali ništa od našeg druženja.

toliko od mene za sada. Lijepo ćemo vas pozdraviti. I dragi kolega Toni Teković, hvala što si bio uvijek tu za mene. Veliki pozdrav i vama, dragi slušatelji i slušateljice. Poziv naravno da ostanete i dalje uz Radio Pulu. U 20 sati i 5 minuta stiže još jedna radio degustacija. Posebno je zanimljiva večeras. Ako ostanete uz nas, čućete o čemu je riječ. Toliko od Jadranke, do sutra, baći ja braći. I da, naravno, želim vam svima da se dobro večeras provedete na koncertu Matije Cveka.